0: på barbecues, baby, det blir kamera. Vi dricker shampoo, karneval.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Dump i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint, eller du kan komma.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi slår.
1: This is the summer. Yes, det är sommar.
2: På MP3 all summer long.

av Pink Panthers och Sara Larsson. This is summer. Summer 2024. Det är sommar. Vill det gott att du blir förnöjd med låta Alena och Lille Cesar i stad. Jag ser också fått en melding här. Hej, var på tur till Danmark, hvor jeg besökte Danmarks nordligste punkt, hvor Skagerrak og Kattegat møtes. Besökte også Danmarks høyeste punkt, Møllehøj. Nå er jeg tilbake til gode gamle Norge, tilbake på jobben, og det trøstet med Frankenstein av Milli. Og det er en god låt, og den skal jeg selvfølgelig få inn til deg her. Skal vi se, ikke en MP3 der. Sånn. Åh, jeg elsker at du ønsker deg inn så fine låter. Selvfølgelig skal du få den her på MP3. Thank you.

heter låta här på MP3. Och jag ska packa säcken, komma hem. Är tillbaka imorgon klockan 11. Men det är bara att bli värna, för Amir han ska hänga med dig de nästa 3 timmarna här på MP3. Och känner jag Amir så blir det dritbra. Vi avslutar med att finna låta här vi.

super super gammel, men den första versionen var gammel, men den första versionen var gammel. För hur var du i 2005? Då var I alla fall Ravi ute och leverte låt efter låt. Och väldigt många syns mycket bra områden till godaste Ravi. Och det som har skett nu är att Broiler och Beethoven de tog för 2 år sedan och tog och slog sig samman och tänkte nu ska vi lägga en uppgraderad Ravi-låt. Och det har de gjort. När du slår ut håret blir slått ut, kom du ut med. Och den tänker vi ska starta den tisdag 28 juli med. God eftermiddag.

0: Alessandra sin låt som heter Queen of Kings fick du här I sommar på MP3. Och du, strax är det klart för
1: Dine tre på MP3.
0: Till dig som är känt med dine tre på MP3, ja du kan reglerna. Till dig som inte är så känt med dine tre på MP3, alltså det handlar om att tre människor där ute I landet vårt eller I världen då ska få lov till att komma med sin önskelåt. Och så kör vi disse tre låtarna efter varandra. Och har du lust att höra din favoritlåt så är det verkligen tid för att sända in melding via appen NRK Radio. Klicka in och tryck på direkt så på MP3 och så fortæller du mig hvilken låt du føler passar perfekt in till dine tre på MP3. Och det kan ju vara en låt som du bara har lust att höra. Det kan vara en låt som du trenger för att komma så tryggt hjem efter jobb. Eller det kan vara en låt som får dig genom en kärlighetssorg. Det kan vara en låt som gör dig glad. Du ska få lov til å bestemme deg selv også. I appen NRK Radio så kan du sende meg en melding. Trykk direkte så MP3 og så fyrer du avgår en melding som sier noe om hva slags låt som skal inn I dine tre på MP3. Vi skal kjøre på fra og med, ja ok, du får 5 minutter på deg til å sende meg en melding så skal vi se hva som kommer inn I inboxen min. Ganske så straks. Det gleder meg til. Det like gøy hver eneste gang å sjekke ut hva det Norge har lyst til å høre. På vei dit skal vi ta med oss en skikkelig kraftbombe ifra Ruben, han har en låt som heter Power och ja, det är Power I den låten där. Jag kan lov deg det. Den kommer om bara 2 minuter och 30 sekunder. Först nu så trycker vi play på musik ifrån Tate McRae. Du ska få låta som har fått namnet Just Keep Watching. Du får den här I sommar på MP3.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till, jag ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.